entire tuvesyn og tas skrev tåttes. Mary var spart hvendtjøren inn da, og derfor kan det lide systeren, with all herring and severed tie chain, a sickening.